la la la la la la la la la la Abdul Aziz Ndianel yi mu yor lolu jegina moy sunu

na butaria mamare miana michilambudisbi parokumba manyubale kardo chigena nyugar.